Кога била турска размерица, и останала мама удовица. А си глаждила, да ме и облачила, а сурка брела, та ме и отгранила. А една бозле добротска поземала. А на бозле добротска поземала.